0: jedna pauka.
1: E, dalje idemo ovako. Mirsada i Jarani u nastavku Garavušo. Veliki pozdrav i kaže idu za vrijednu ekipu kod mame Sabahete i evo za njih neka nota.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Asim Bajrić u nastavku od Mireta i Adele za naše najmilije,